Vilche mu maitamu pe tvacidu. Kie ye li bondo mo meu, kie to mo meu ngatva. Malimon ngatu ngel mapu, malimon ngatva meu. Au kin ki pe ngata mondo, al kutu nge pe ngata mon ngatra. Vale maitamu pe, pil pe ngen meu ngatva. Ki miele tamon pudu wo, ki miele ngangla. Ki me fele tu alunga in chi, poyento ngomo le tu ai, ilkule ngamu lei. Kon pape nga, kon pape, nau pape nga, nau pape, ma wonre ke nga dhubu. Ocho penga mapu, ken lamme. Bueno, un calvo bueno meu, afkin tu limon taimon. Te guache no anglam laimon, te puta que bebe. Acu penga fechido, fachi vente mapu me. Kishuku no mulo inayay, kamantu nemo ay. Baime unga baime. Konay nga konay, filong kome unga. Filpiu keme unga. Tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu. Mente kuno ay nga nyiwe ta kedu. Muño chengue tu lengan, nakume tu mujer. Veime un ave y me ubico que, que hay en me. Hay escan amuleto ahí, tañifu que me fele en me. Muching ave muechi, un ayili, en chinta niño que mapu, que malo ngañi pufatum. Malung ani po punye, meu ngabe meu, kiero pol kie chalin meu, kie po yento meu, yento ngafi yento.

Tu facii un tema po' meu, ciò pinga mole, ciò pinga niente mai. Tu facii un tema po' meu, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vi me un ave meu. Chupaya inga dugu, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Veime unga veime u, kame veyendo nga mle tuai. Inchin munga inchin, vilche mu maita mu pe, tuachi dugu. Ye ye li bon do mo me ye do mo me un atba mali mon nga tu ye ma tu mali mon nga tu ba me o king ki pe nga ta mon do al ko tu ne pe nga ta mon u chat ale mai ta mu pe fil tu ne me un atba ki miele ta mon pu do mo Kimele ngangalam, kumefele tualunga inchi, poyento ngomole tuai, ilkule ngamulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonreke nga dhubu, ochope nga mapu. En el ame bueno un calvo bueno me afkin tu limón taimo te más que no han la laima un puta que bebe acupen a pechito pachivo en tema pume que yo con un mulo en ayay Kaman tu ne moai, veime unga veime unga veime. Konai nga konai, filon kome unga, filpiu keme unga. Tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu. Mente kunai nga nyi weta kedu. Puño chengue tu lengan, mnaka me tu mujer. Veime un ave y me ubico que hay en me. Hay escan amuleto ahí, tañifo que me felen me. Ching ave muechi, tu ngayli, en chinta niño que mapu, que malo ngañi pufato. Malo

チェムマイタムペトパチドピエジェリボンドモメオイエドモメオンアトバマリモンガトゥンマプマリモンガトバメオオキンキペンアタモンドアルクトゥンエペンアタモンガチャンta mu pe pil pnyen me u gat ba kim yele ta mon pu do wo kim yele na la kim fele to longa in chi po yen to mo mo le to ai pil ku le nga mo le kom pa pe nga kom pa pe Nau pape nga nau pape Ma wondre ke nga thubu Ocho pe nga mapu Nga ke nga lambe Wenu kalfu wenu meu Afkin tu li man taima Te wake no nga nga lambe ima Puta ke bebe Cupenga vecido, facci vente ma pome. Chi sciocco non mulo e dai ai, camanto ne muoi. Veme un ave me, veme un ave me. Conai nga conai, filon come un a. Il più che me un a. Tu ci nga guagne iaulu. Un chinga muntu yaulu Ente kuno hay ngañi weta kedo Puño chenge tu lengan Unasca un me tu mujer Veme un ave y me ufe y lo que Kie ayer me Hayesca un amuleto ahí Tañifu me felen me Chingave mochi, ngayuli, chinta niyo ke mapu, kimalo ngani pu fatu, kimalo ngani pu panye. Meu ngave meu, kiero pol kine chalin meu, kine po yento ngo meu, yento ngafi yento, halokle halokantu.